0: 나베 심제 요르베 저아치니 방지게 허다 니에키랑 켈린초 마라 차세네 데모 탕메 부 기토베 마제 소이토바
1: 카이츠이 디콘주 로친주이 쿠텐다지 nga mi gen wo ji ge kun zui tian da le qu duo ke ba qi tu zhe shi ba rai qu duo ma qi o ding an zui nan ge tian da shi wo su su cuo di ya wo ji gen de ta ge ji dun zi
0: he
1: ya da luo zhe ya di di fa lin xi ning jie mo de ge a ya ge ni luo zhe a jia la xu a xu
0: xu a
1: ya da luo zhe na luo zhe ran tong duo zhen zi ga zhu nian yin bie
0: 我和他住这栋楼，搞不远。

0: ngzu chik chik je chigur sha ye le pa jabe sor che ye ngon jo so ti de de ya ma tim sum shi jin des ya ma zang se che de ne sho yun de zu ja de ne ya ma du zang se tim sum shi che en de ne gu dun de ya du de nan da na du che so gang lo sing di ke si zang se ya wo che du na so da su bo ru mo ru be ke du
1: en che la kan so o min ko no so tu ga chi mi na me kha ji gi se na so re re cha ga de su du la re be
2: o ta kran ge su ya so re re che ri se a di gum ze kha re se na ta ngan zo kai na la ta gi shu ya ge so tu ya di ngan zo nam ge su su tu ya de zang zhe ya wo che mo tu zang a ke li su na la so zha ma wo po je a ni so zha di ngan zo so da su bo ru di ga she du san ba a ni ke na zo ma kim da a ni ke si so de zhu bi yin na ta ngan zo zhu go ge zhu si wo ru wa ta me ga na zhu ya di tang gu ne so zha ge ga she ge di ngan zo zhu go ge so zha di ma guo ce du san ba a ni so da su bo ru lu dong bu qin bu shi tu be su an ka ji ge nga me ga na qin je so zhu je nye so she re su xia ya me ne nye so gu yo ye me su xia din de sa su cheng su ge gu yin de su neng ge ba a wo ne ci du san ba ke rang so ma zang go ne ta so zha di su ni de kli kli ma be ga ge je so she re cha cha ge din de ji ri ta yin ne so zha di ke si ma go ba cha xia ne ke rang ge su ni de ma kum zhuo ya da su wo ru guo kum zhuo ya di te wei shu qi ru zhuo ya mo do du si je cha ru zhuo ya ya me du si de ge ma ri ta yin ne le so zhu bi yin nga ju so zha di ma zang go su ne de ku ne ge ren ga ma de ji yo ri de le ta yin ge de mo su ne ko so ne de du zhu gu ma ri 근데 주 난토비 있는 야오요리
0: 근데 너 믹스에게 전구 쉬어야지라 당 아주 수 면주 다 캐나게 면주 망우지라 믹스에게 캐주주요리 디카레스나 면주 제베 그림나 차디스 통하게 있는 거요리 주장 아주 면주 제베 그림나야 차다 라제도 좀 파주 제주도 참바 키시 라제도 좀 첸댕기 디 독시하고 제모토비 있는 아야 권에 망우지도 차나네 고여줘야게 있는 거 슈침부요리 슈장 랭게 상면 넘규 초연 나르 소르 민주 나우유나 자양 소르 제수 나우유나 자 인지 민지 첸댕기 맹간다 첸댕기 칠레 엄지 첸나 제 민주 나야디 하장 개진브리샤
3: 기린기 레젠 딜라야 자가르탕 추와 규바 라소바 냠바르 제비 린종 샴네 첸두 슈징 창 제비 린종디 냠두 럽규인다